Makna hon hoya khitu kya hon hoya kitang ne pu ni pu va ho chok na kong ya ma ma ra ta le pavong ni kang o pe ma dia ha ke mai cha cha wen na ngo ho chok wo ti te te ma smo cho wo ho chok